Ingka kane tiap bal tadi buat dong sebab di tiap mak abang lupa di ngan nuhu di Sharon Raymond mentad bagi zan berita ehwal semasa om pinadahin di Alice Marius Idbos Kedesan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati kopi wasian.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei. Allah.

Tema Lau Kebangsaan Ko Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekitoan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposok no nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyaun yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Ko Puan Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Wow, dongkem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting, download Bido RTM Klik. Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dokom yoso, Sabah BFM. Siaran sama, limpo dekat pukul 3.

0: makakura tanaw imumuinto yo kapwam sure yaginyo S sos pun you understand mangarati R research mangimansa you evaluate mangimumoy kalomaru kalopotonon
1: kita bertahan bersama tanah air yang tercinta.
2: Tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu paintalang lapokot nu pamahunan sumingkot. Inklusif am ohohonsoy, hilikawin rakyat akalap rakan sayan. Madani, rahu inalap ibu rabuval tamadun, ondok sino rabuval keadilan, kebajikan am kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawin rakyat, am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asal kra logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 Pramunong, inintaran, nahondo penaralongon kakaton, pat ambaca ra rukun negara. Malaysia.

0: Sayat Bagu Ejen Pasisindanganan Manungkus Rakan Sayan Maparantis Raka Singkatan Rupa Maguna Patara Pamparamayan Ra Orang Kebangsaan Simbula Takau Antak Ruguang Patriotik Motogom Rapa Magunan Koson Rayus Monsoy Ragana Rondo Payung Pamagunan Merdeka
1: Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
0: Dan Sayan Orang Kebangsaan Intara RTM Deman Setiaan.

Terpidangko Keramaian Hari Malaysia 2022 Pedomanom Dayatan Pegun Sabah Kapanawid SICC.gov.onom.tulan Kesiam Diti Nung Piagalan di Kinayan di Gulu Dethilaid Padang Merdeka Menteri Ketua Mulian Kebasanan Am Kayanan Peserili Dato' Jeffrey Arifin Midabaras kina pondalihan di laman tak nak ngaya-ngaya memilih sun teka jerubu dit antakan id pagunditi id timpuniti kontusan dat pinapondaliu di la napi tumbayan dat kabinet pagun Sabah miampai dat Sabah nasilu kayanan pamaramayan ngedua damat keramayan nayatan kebangsaan ngak kapanau lagi id Kuching Sarawak. Amin tim politik masak pepenahan kepersediaan untuk memeramai dat keramaian di lok. Keramaian apa di lok ngapi kira apa kita dat pekitanan sayau montaj pekitanan Malaysia Madani menegi kampayan dat susu meninggal nak kayanan har negi pekitanan kehampit susuan tadau Malaysia itina pangap persediaan teka pohoran dat mayat bibirat agensi kampai na arkib negeri Sabah. Ba mentok kepailan di kayu it mayati antong dat keramaian tadau kebangsaan dat kehopedom tadau kebangsaan tadau hari Malaysia dat kehopedom nom bertulan kesian biti akan kehilat Padang Merdeka kia ngahilat SICC pinondaliu tianan dat pemerawayan itu. I Richard Joseph, hi DJ, kopi senangan dat tuang, kopi senangan dat kemaraja, entang-entangan master dat kemaraja kati. Hi Richard, posisi kau lagi kemadia, kopi senangan dat tuang.

0: Kada penguntut tori, momit tambalut. Tambalut suai momohingi-hingi, tonudon toko. Tambalut magangat au mambalut. Asaga tokowi, kawoyo-woyo dilo akon ko mambalut. Ilo kawoyo-woyo dit au osunong, montok piombolutan. Sungulun tambalut dit osunong, akon ko mangangat momonsoy dit au osunong. Amungin sunong nagi, nung haro, kawoyo-woyo toko dit kasala. Tambalut dit kopyo-kopyo, au mangin bayat, momonsoy, wonsoy dit arat.
1: Gisa madita pinaintutun at palaan ka pangantaban penuapan nasional 2024 2028 dit ka turut turan ke 5 2024 perintah nakano pinainsiribat indeks kapakitanan penuapan mantad in tukad ke 6 na pada misa di tahun 2022